estas cristales, estas tristezas, sigin duta korra, arakatzen duzu, ahots baten bila, argazki zahar bat, edo lehengo hitz lasai.